تمس كون كما كيلك كلك اسكيرو ما بنارو تاسيسا ما يكوتين بيوخي تشارو من هاجيك تاب تاسكراك تن هيلات كلك انا كيك سنو سنو كما تا ما مي يتونا كامبي هي ساهيك تاب تن باجان كراك تن بيوكات كم هي تشورو لونس 28 دي سبتمبر هالو كما هراكيو باجان اكي بونيو سالاس كيلات كلك انا كو كامبي رو 7 بنا كاجا ما مي يوت هاكي بونير اكي بي اكسن سوك سنسو كما ها هالو كما تي تبنا كام تي كان جس كراك تن ماركا تشيرينا كورورو ماركارو ارون تا سابوتو سي ماركارو ارون تا سو كما هي تبنا كام قلان تاب خنيان يكسن نكسن ماي ماي تبنا كاسوت خراكي استا لوب اكي بانياس وقت الاكتي نكسن توقيت خمر كاتشيرينا كالو كما كيو هيلات كولا كانا كاي تبنا كاها اوت خاسكي ماركا تشيرينا كا كون اسكي تشمن خياتي سي استا تاتا بريسيدنت فباس كي تشيرو ما كونفرنسيا دي برينس توقيت بارلا ويراكي وكسا توقين كون همس استا هاتش ماركار سراوي وكسا توقين كون سي تشا خيك خاتانواي كون انا كاسوت خاتاينا كون اسكي تشا خاستا بوليفيا ماركا ساتاكي اوت خاني تاكي وكاناكا هيلات كولا كانا كو كامبيرو سا كام سو ايراكي سا قوقا استا هي تشا سا بخوا استا تا بريزنت كو بخا ميوري ساراس كاس بنو كا كانا كالو كام استو كانا كات كون بارلا بخاراكي اي كام سي استا تا بريزنت كو بخا سراكي وكي تشا خام Regas con jamás uxatoken ja Jananchata, Estados Unidos, uxatoken Sarawai Chihanicha, Haniwa Kapash Pavion Presidencial Ukaja, Hanwalem Tanakampa Nakawayata Kitsu, Hanira Kiwama Autorización Ukasutikanti Sipiu Kamata, Xuxmuyos Kanyataki, Akajama Pago Medio Internacional Ukarujupajas Tukamata, Kolkanak Sachurara Kupa Tukamaskin Hampalanya Pataxas in Hanuka Sukamakitsa Sarsoya Pharaki, Akabash Pavion Presidencial, Hayukaja, Niwasta Maimaya, Ukamuiti. Saras cañata aquí, ukamana kataki es kunasa. Apna kawayata aquí, tisa sausara aquí, Estados Unidos, uxatokeru, campiros, investigación, ukas, histeras, señapajo aquí, histeras, panzasaros, abjaraki. Más supuesto pago millonario, se va hasta walfa, cualquier exupactu, kengas, panukam, absuay, abjaraki, chajuera kajam. Jalancha taña pausa sausara aquí, ukampirusa, ma medio internacional, ukarus, ukamat, kolkana, churera, chispan, upan. Jupat askinham parla pjaña pataki. Aviones, movilidades, ukamareki upash per residencia jalukana kasti, upaj uksatoken irna kaña pataki, uhani ukamuyur saraña patak, ukamakitsasina. Ukaruna ya pokaskta si utata presidente jupaj, juan piru saraki ujichaja, ni apuntunka millones de dólares jalukana kas Bolivia marcar jutaneja, ukanak naya takeriwa sarasktu, ukanak irna keru naya sarasktu, sasau saraki. Ukampiru saraki ujichaja, ukapash pa avión jalukas apnakataj, ukapash pa Bolivia markataki, aski pataki iski ukakwanak nayaja, irna kari wasarta sa sausa wayaraki, ukampiru sa escala aeronave FAB 02, Boca Raton jaluksatok kaisa Florida, uksatoken ham upaja, muyusi nuek chalukanakat ham sukamatu ejisk tapjarakin. Ukampiru saraki ujichaja, hasta maimei decisiones técnicas siwa, jalukanakan ham ukamata pokasa jutatas, kisa sausa raki, ukampiru sa gestión, hallo que naya luriri satra sasawa arsuaikara que ukamperusa sasara que ujichaja nairaham el ex presidente Bumaral su paja está avio en presidencia lujuanasa maimai partidos hasta inauguración mundial su cuena caro sara ñateki upana kajapna kapjedi naya Estados Unidos uxatoker sartua ma objetivo si uamtaraka gestión su cuena clurasa hallo que mat hichatunka millones de bolivianos hallo que naka ukakolkana takari unayaham Ukuruna kaxar, sakiu tata presidente upaxa tokenja, arzua ikarakien ukampirusa ma separata, ma publicación, tunkapaya páginas, ayukamat usa todai, ukam sutini akajanya, mas uxa token ukamata, apsubjarax titulo Bolivia uxa tokena, Bolivia al mundo y el mundo a Bolivia, ayukam sutinche, sukapaxpa material, uxa token sajichaja, sabjapunerax punjamas turka kipavana kajutjaskaraki, ma reformas económicas del gobierno, ayuxa tokei, tukampirus inversión, Kanak histaraza, mineral, litio, plata, estaño, astu kanakat palasin. Hayukam hayaskin jamausa sinu kanak parlayan yataki, kol